Qala an Anasin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza utiya bisyai' yaqul idhhabu bihi ila fulanah fa innaha kanat shadiqatu Khadijah idhhabu bihi ila baiti fulanah fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Nabi alaihi salatu wassalam idza utiya bisyai, jika diberikan sesuatu oleh orang lain, ya ketika beliau diberikan hadiah oleh orang lain, beliau menyatakan idhabu bihi ila fulana, bawalah barang ini kepada fulana, hadiahkan, berikan ya pemberian ini dari orang lain yang sebenarnya untuk Nabi, tapi kemudian Nabi memberikannya kepada fulana. Kenapa? Alasannya fa innaha kanat shadiqah Khadijah, karena fulana ini dulu adalah temannya istri beliau Khadijah. Nah, tsumma qala idhhabu bihi ila baiti fulana fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Demikian pula, berikan, bawalah barang ini dan berikanlah kepada atau ke rumahnya fulana. Bawa barang ini ke rumahnya fulana. Kenapa? Karena fulana ini dahulu mencintai Khadijah. Mencintai Khadijah. Perhatikan baik-baik sabda Nabi di sini. Ada dua gambaran dari beliau alaihi salatu wassalam terkait dengan istri beliau. Yang pertama Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama pemberian atau hadiah yang di